0: ra phụ vi ra cả cura ra ta cả cu yo nha yu vi yo chi ra cả ra ra cả cura ra cũng ta vi in ni yo ra ba si ta qua nu yo y sa chi nu ra ta si ra nhẹ an ta yo ta si ra sụn ta yo ta ta yu cố to yo ra nhà cả kê kỳ vi vi chi kê nha tu cũng ti in du na na y sa chi nu nha radio nha RTG cubi ra ta si du nha san tu cả nu tu tu cũng ti in ta ta ra na Tukunti itatana nante nya Costa Chica nya kue kiwi na kiwi bichi. Kufi ini ku kiwi bichi tatantu nya kue kiku.
1: Profesionales de la información y la radio.
2: RTG
1: 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.